0: Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušatelji, Izaberi zdravlje, koju danas potpisuju tonski majstor Srđan Nogić, producentica Jasna Sarić, urednica i voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje.

A normalnih ljudi ima sa obje strane, i kad padaju mostovi, i kad rastu brane, pa glavom na zapad i srce na jug.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, nebum, bez toga nikam ne idem.

0: ты текстописец или пьесник?
1: Я сам пьесник, кој пише текстове.
0: Да ли код нас постои та подјела текстописец-пјесник?
1: Па, нажалост, постои. То готово више не постои нигде него у нас. Јер писање у сродству с музиком је облик који поезија користи svuda u daleko jačoj mjeri nego što to čini kod nas.
0: Koristila ga i davno u prošlosti, a čini mi se da...
1: Da, njena prvobitna funkcija je bila združena sa glazbom. Hmm. Funkcija pjesme, konačno i riječ pjesma, vrlo često, ukoliko se ne precizira, ne zna se da li se misli na poeziju, da li se misli na pjesmu s glazbom.
0: Dakle, poezija izrečena kroz, da tako kažem, popularnu muziku
1: je ogromna šansa za poeziju. Hoću reći za onu poeziju koju smo navikli da primamo preko knjiga, preko onoga što je u tim standardnim edicijama na koje smo eto tako navikli, a koje ponekad i ne daju poeziju vremena u kojem živimo, ne mislim tu na kvalitetu poezije, nego na način saopćavanja. Čini mi se da način saopćavanja u današnje vremenu daleko je bliži onom govorenom, onom pjevanom, onom malo agresivnijem tipu saopćavanja nekih svojih poruka, mislim nekih autorskih poruka.
0: Znači, trebalo bi shvatiti da papirnati pjesnici, to su oni koji pišu na papiru, a ne izražavaju se zvukom riječi nego slovima, da je to šansa za njih upravo sada da se izraze i putem muzike.
1: Da, upravo tako.
0: Da izađu iz prašnjavih arhiva, iz muzeja,
1: knjižnica. Pa ne moraju biti arhivi prašnjavi, mogu to biti i nove knjige, međutim kojima naklada od svojih 400-500 primjeraka, tim više kad je riječ o dobroj poeziji, ne daje adekvatno, ako hoćete, satisfakciju autoru za ono što je uložio u tu pjesmu.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.